www.rfihausa.fr don ci gaba da karanta labarai da muke wallafawa ko sauraron mu kai tsaye ko ma labaran da suka gabata. Haka ma za ku je shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook da Instagram da X ko TikTok da kuma YouTube domin kallon bidiyo ko karanta labarai da muke wallafawa.